Koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.